0: олон нисч бай. Дөрөл тасрахтай Ürümchi хотын их баг зээл гудамж кюр хэжэнэр билэхнэ. Шарлго, көлгсөн уушиг, тутургу цутгсан цуцуг, така нөвцө. Лосы фэнсэргэ алва газарин амптидэн, сөйгэн захт элгүрті төвлөрчі, хотын нард хэн хэнасын герасын гарчі амралтын хуцаган тата өнгөрүлнэ. Ürümchi хотын нард жанғи кәгелхтэн, энгэн үйін ажил яру олхара, ода чөлә тәвсінді күйгтэн дахулын ергін үзжуэнэ. Ода өнгірсінді әділгі олж, сөйгін зақтелгүрті амтидэнэ төрүлзүл олмас улым олшырж, наатқы төрүлзүлчгі олшырж, ардолна ажлин чөлэнэ әндіріл олмас улым байлыгжуа. Масса мәнегі ва. Санжи хотин сул идэнэ зиэл күйр хөжэнэ білхэж, махым бөмбүлікті шөлін, тосынды болғысын шикірта буурсуг, зөгін балта мошхмул буурсуг, шарсын махын, әрі зэргі, Хэдэн арын зүлийн онцлэгтай амтидан нүд эрэлзэм харагдана. Шайншигэн зугаасгчи, маафу үжин гэрин гүмсан дахулын ардын зангүйлийн багдэлгүрэр төөрч, санжин амтидайг амтлва. Тэргэлэгтан, чөлэ дайсэнды би окон болон зээтаган хамту сүл идана зээлді ирад махан бэмбэлгтай шөл үүж. Китэн гүйр буда шарсан мах ич бас айр гүүлэ. Энэ газар их нэр алдарсан юм, маш байрлж байна гэвэ. Турпан хотын Гочан районы Пото сөйгін зақтелгүр ардын үрлөгчнігі залжи тұхан сарындық хөгжімдің тобуэлж, дүү вэжгін тоғылтыгі ар-арасын гарауа. Фужана зуғазгчі, хуан линжин гэлхтэн, энтхін ард маш халушырхүг байна. Тәзд гарчі тоғылж, олын тахамды бөжіг өжігіл бай. Айындан тэднігі дахын бөжгілж, шинжанын ард түмна халушырхүг сетхілігі метр бай. Үйна хамтуасы шарсын махын, тонүрту шарсын махын зэргі маш олын амтидагі амтлы нидвэ. Үйнар олынду тәнчүлмар машсан ғазыр вәнегівэ. Пута сөйгін зақтелгүрді хуангмен, шарсын махын, сақса зэргі шинжағын онсылықта амтидан бүрі гүдс вәлі. Пута сөйгін зақтелгүрін хәрежіліқтін лүүг одуң келіктен, орлин хұсанды күмна то нектүмін күмін орчымды күрчі. Бидэн алва идэнэ материалыгы үршлэн гүйдс бэлтгэсэнэ хамтоо. Ардын тоглолтоо, пивогийн мөрэсэ зэргэ гайхам сайхан хөрлөөр өрнөөлж, тохан сарын эмг дэглэмтэ кэрлгэнэ үүрэмсхал күйргэгжэнтэ байна гэвэ. Кэнгэс жэнэ ардын өргэн талвэн сөйгэн зақтэлгүр адилхан күйргэгжэнэр билэхнэ. Кэнгэс жэнэ пингша нэрмэшты идэн үндэнэ хамиярлтэн хызгарты компана сөйгэн зақтэлгүрэн харуцэлэхтэн. Ванру хайгэлэхтэн. Ода көнгіс жана ардын өргін талвай сөйгін зақтелгүрін көлсілін қарғысын худылдана делігсі. Дөшін кетін байх бөгәд, нәмзің күмна хол итгі бәртті бәж. Әліне худылдана делігсін езілтін мөңгіна то өдір бүрі дұндықчар, хоурмағынасы құрмағын төрікті күрчуәнегі бә.
1: Үсклінті сәйхін дұнды дұлсен айлалы. Шинжанген радио телусқыран шимән. Өлінгір нүрін кемкі сақсын бейін бағы мақын жүйілін сорқын мүрттен сәқын амытта бәдіге. Тұс жылдың кемкі сақсы аңын үшуі қажыл табдығыр саран сүйіл жәрекіл бә. Туғанғадырын сақшылқы елділенің айтыды нүрін нұрына төрін бәтсәжі хәмерін езіндігі көчіл сәнектейді. Аңын үшуі күйіл ажылғағы чаң дүрім жүлін нүрін нұрына сақшылқы елісін әмақ өгін тенсірік сақынан қалжы байна.
0: Эн хоёр өдөр. Бүрэл тухай шана үлэнгэр нүрийн тэмээн күзөнө захсан гэж шүүхэ цэгт яаралтай байдал илэрнэ. Захсанх онцмут нүүр төсөлжилдэж захсчд күчэн хамтхан захсны төрөгийг аажмаар нүүрээс татан гарах гэдэг. Сүрэг сүрэг хэмхэ захсан онцду шүүгдэн гарва. Захсчин шидэ чин сүржүүлгч хэрэгтэй. Ода яг кемке зақсы аңнышы шүйгі сағуылына. Бидін, өдір бүрік барыг өріна тауын цаг хағысты оңсару нүүрті гарч таузырған цаг аңнышы шүйгат хәржеріна. Кемке зақсы аңнын шүйж бұсыз зақсыгі бүрі тәбжі олына гіва. Кемке зақсыгі еклін аңнышы үсін аңтықшы өдірі хөрін кетін тонна аңнышы үйжа. Зақсычыт зөвкін қарылтыты зақсына төрлік аңныш. Бұсыз зақсына төрлігі бүгдігін тәбжі әне. Загсчилхай өвчсийн ажилтад бүх өвсдөө